0: Charles Barkley sin Crazy. Vi skulle tilbake til 2006, altså 20 år siden året da Skrik og Madonna kom tilbake til Munch-museet og Molde fotballklubben måtte ta den tunge veien ned til datidens første divisjon. LFM.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.